Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun enääkin, että ei pidä mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet, kuenikeike, memetiskamotsikeike, puttoja niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikäri eikä. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penoeekin, maansineen kotiiri, etsi pepe taas keitsikeikin. Eikä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Kuetaan eikä kiikä kenetään vaan maansi, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepoja, pani apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi, että auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä, mä niin kiikä puhunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki peki ehkä eni keikä. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, opetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, kun teemme noin kikseen, niin kaskin uutte pikaa, sipetä. Kun enää niin tiedät ikäni, kun se eski, kun apeeni, mehku pene kuatsi mun, että sipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikut, simen aike kahka, minkä suena meikö, ke tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunen, mä oon, että meemme noin, kakkinin juokin kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikäni, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Wa, nesi kihatu eka kini nakamona, kuin eseski majuekwe, kuitta sitten ehekwe, juhkone taipena, kikapuun eka niivahteen.

wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kikapuno eikani vahteen.

Hau, viena niitti i det tigg. Mani kon niitta jeni meni kikki juu jatsi muina aikina teipänä mani juu kikapuunu eikä nekki. Mana penie pepe tseike, pepe tkueni keike, meme tskamu tsikeike, puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan tse tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekki skitte epe, kiikotsipa sekunna meen kueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan tse tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, etsi pepe taas keitsikeikki. Ehe, kete puet, auttaa mieku kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, auttaa mieku jäikko. Ehe, no kiikä teepuja, pani apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, auttaa mieku. Nii ni kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puuno eikä ne kiipei. Tasi ikä mieku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehku eni keiku. Eikä saa pietsi, niin avutte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niinkäski, avutte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedet, ikä niin kuin seeski, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut, se mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokikapuun, eikä niinkä. Kun enää niin tiedet, ikä kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Nej nähä en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsaaki peskön ääni rakennuni, niin nähä nähä. Kaikki keimeni pe maateriaanin, että kui se